Nikola. Best of. Plastični hirurzi imaju novi bizarni trend. Pacijenti im sve češće dolaze sa slikama koje je generisao ChatGPT.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

ko pravi bolje osvetničke pesme nego Kaći Grujić. Služili smo stvar. Naplatit ću ti sve ovog četvrtka. A evo, u nastavku su nam tu Saša Kovačević, Teodora, Džala i Buba, a pre svih Valentino i Jana Kokić koje sada slušamo. Ne boli me to, tačno u 7 minuta do 2.

0: jesi bre.
1: Bebo 4 i Nući na Estri playlisti ovog četvrtka. Dobar dan i dobrodošli. Estrinacio, šuška se da će film Sam u kući dobiti svoj nastavak. Disney je počeo sa pregovorima sa Kevinom McAllisterom o tome kako bi izgledao film. Šuška se da bi Kevin u novom nastavku bio otac koji ostaje zaključan ispred kuće dok njegov sin postavlja zamke unutra. Obrnuta verzija originalnog filma. Ovo još uvijek nije zvanično, ali zamislite da posle toliko godina dobijemo nastavak. Iskreno, težak zadatak će imati reditelj. Mislim da bi to moralo da opravda sva naša očekivanja, jer Home Alone je sigurno za sve nas jedan od top 5 filmova uz koji smo svi odrasli, bez kojeg ni jedna nova godina i ni jedan Božić ne prolazi. I ako se to desi, samo zamislite scene Kevinovog sina koji pravi fore ćaletu sa vojskom robota usisivača, postavlja lasere tamo gde su nekad bili končići, dok Kevin napolju shvata kako mu se karma vraća u najgorem mogućem obliku bez Marva i Harija. Kako god, javljamo ako se nešto zvaniči pa da zajedno čekamo ovaj show. Vraćamo se na našu playlistu, tu su nam Maglo Band i Višnja Petrović. Slušamo Manipulator. Dobar dan još jednom.

0: Maja Berović ovog četvrtka na S3, slušali smo Alkohol tačno u 15:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Priština sve vreme pokušava da falsifikuje istoriju i da rušeće vikendice onih koji su bili odani Srbiji nametne silu na Kosovu, rekao je predsjednik Srbije. Ponovio je

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.